0: 金村、信本两位先生交流一下，一是表达我方的诚意，另一方面也是要声明我方的原则与立场。
1: 亚尔培洛72号。
2: 情報によれば、一度非三国が密裏に協議中で条約を作り出すかもしれません。一度非三国の首脳のもとで、各国が世界中の勢力を組み直すため、
3: 軍事協定と中兵の要件が勝ちでは、小院長からすでに異を授けております。条件付きで応じます。
0: 小张，赶紧给客人换茶，刚不是说让你换茶吗？你还愣着干什么？
2: 至于
3: 签订停战协议能否引起英美方的不悦，